Jesus kommer igen. Men den som kämpar och vågar här väntar sin brudgum och vän, ser att hans kom

0: kärringar vattnar skutten. Slå dig kärringar mitt på truten. Det ska gå ha ditt stygge troll. För ni du icke kunde tänka på tång. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ett stora stygge näsetroll.
1: Här kommer en rainländer.